0: Кубанышты үндергі толған Атамекен ал Тияншандың түндік түштігіндегі арлыт улан қыздарының жүрегінде.
1: Бақыққа балқыған үй бүлілер Атамекендің мер махаватқа толған жылу құчағында.
0: Үй бүлі кечі мамлекет. Мамлекет сан мин деген үй бүлілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлілері жүрегі түпкірінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен Атамекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Атамекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

一个字儿。Ir деген сөз неге сүйгім ұғылат, ұлам бұлам жаңыланып құбылат, ұрыққанда көңілім ергіп шаттанып, өткен өмір жашарғандай тұйылат дегендей, көңілгі азық, үмітгі шаттық тартулаған ұрлардан жан дүниеңіздерге рухы азық алыңыздар. Қананда сүйікті армандар бізден алыстамай, жағымды ұрларға құлақ түсіңіздер. Урматтуу армандар, алды менен Мамедалы Үмөтакын уулунун аткаруусундагы сабакташ деген ырга кулак түшөңүздөр. Сабакташ.

үлгісінде көтүчүмчен эми. Берекетинде бөгөт абалды бузуп жиберип, бакмачылык кесип көлөмүн дагы да кеңирүү үчүн 2020 жылы Сайба кыштагы кыштак тургундар комитетинин төп жардам берип жүлөсүндө жеңиштүү түрдө 200 000 юан төмөн өсүмдүү дыйкандарга нарып жеткирүү карызын өтүнүч кылды. Каржы колдоосу болгондуктан ал өнүгүүнүн маңыздуу төйүнүн насилдин сапатын жогорулатып берекетин ашырууга коюп, Мәкет, Теркен сияқты жақсы сапатты долан қойы бағыла тұрған негізгі райондарға тайын барып, таза насылды жақсы сапатты долан қойысын кіргізді. Долан қойы Шинжаңдың жақсы сапатты өтіменен майдан тең пайдалануға болу тұрған қой насылы болып, қатарға қошылу темпі тез, еті жұмшақ, башқаша жыт жоқ. Көбейі жөндемі күшті, қош төлді салыстырмасы жоғыру, базардың мойынды дәрежесі жоғыру болудай көрнікті абзелділіктер бар. Жақшы насылдың кіргізілісі бақмачылық сапаты жана кесіп экономикалық берекетін түптен жоғырлатып, киреш арттырып аюның негізін бекемдеді. Қату деталдың даражасын жоғырлату арқылы күч қошылып, бақмачылықтың сапатын жоғырлатып, берекетті арттырылды. Аблимет бақмачылық шартын түп көрінен жақшылап, өлчімдөшкен бақмачылық майданы жарату үчін 2023 жылы жаңыдан 300 шаршы метрлік өлчімдөшкен қорос алды. Жапчаңы бақмачылық майданы қойлордың жашу, өсіп жетілі шөйресін берекетті жақшыртып, мал бақмаған аттуларының ұланға чалдығы салыстырмасын зор даражада төмендетіп, қойлордың көбеуі сапаты жана бақмачылық берекеттің көрінікті жоғырлатты. Бақмачылық үлгісінде ал өз көбейті қошылған өзі жетістіру менен сырттан сатып алып семіртөні біргілестіру ықмасын жаңлық жаратып қолданып, бақмачылық ченемен мықты арым менен кеңіртіп, қой тобы құрылмасын жақшыртты. Азыр ал баққан қойлордың сапаты жақшы болып, Қашқар, Мәкет, Теркен сияқты айландыдағы көптеген жерлерге сатылып, тұрықтуу бышып жетілген сату жолу жаратылды. Сату жолдордун камсанабай турган, туруктуу пайдага кепелетти кылына турган болду. 30 жыл терең изденүү мол мөмөсүн берди. Өзгөчө бакмачылык киреш арттырууга күч кошту, көп жыл ичкелештир багуу, башкаруу жана көлөмдөштүрүп өнүктүрүү аркылуу Аблиметтин кой бакмачылыгы жакшы сапаттуу, мүмкүнчүлүктүү сызыл өнүгүүнүн жолунда жүрүп, кесип натыйжа берекети өтө көрүнүктүү болду. 2025 жылы анын кой бакмачылыгынан жаратылган кирешеси 300 000 юанга жетти. Азыркы баскычта долан койнун багылуу ченеминде 30 туяктан ашууну туруктуу сакталып, бакмачылык кесибинин көлөмү мыктары менен туруктуулашып, пайдасы сызыл артты. Аблимет күн сайын зоройуп жаткан бакмачылык кесибин көрүп, ич-ичинен кубанды, ченимге толду, ал мындай деди. Азыр айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты барган сайын жакшыланып жатат. Жөлө эпкини барган сайын зоройуп жатат. Мен өзгөчө бакмачылыкты катыржам өнүктүрө ала турган болдум. Күнүмдүк багып башкарууну көңүл коюп жакшы иштеп, бакмачылык көлөмүн мыктары менен кеңирсем эле, кесип барган сайын туруктуулашып, кирешем жыл сайын артат. Турмушубуз дагы барган сайын үмүткө толот.